0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. USA ilägger 50% toll på kanadiske varor. Kanada svarar med samma mynt.
2: USAs president Donald Trump hade nämligen satt frist natt till idag med att få en handelsavtale på plats. Kort tid före fristen gick ut kunngjorde USA att Kanada hade avvist och färdigställt en avtale ifølge Kanada för det inte var nok framgång. Tollen skal omfatte import värt 20 miljarder dollar, omlag 5% av allt Kanada exporterar till USA vart år.
1: Reporter Frode Sti. 18-åringen som är pågreppet för skolangrepp i Sverige går filmet händelsen, det skriver Aftonbladet. Han ska ha haft på sig hjälm, munbind och svarta kläder och brukt en svärdliknande gjenstand. En 17-årig gammal jente är bekräftat omkommet och två andra är allvarligt skadade. På rulleski gick Johannes Høsblot Klæbo i mål som nummer 42 i brekka upp under toppidrettsveckan. Efter henne sa Klæbo att han droppade sprinten och duell mot bland andra Petter Northug i eftermiddag.
3: Jag är imponerad och ser hur gott tränat folk är på den här tiden, så ska vi bygga nu och stramma in skruven ännu lite mer och så är det är planen och gå fort till vintern. Det är inte idag det är medalje.
1: I studio André Ødeby, nyheterna förlåt på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Redningsmannskaper söker fortsatt efter savnade efter det ryska dronangreppet i Kryv Rih, Ukraina igår. 16 personer är döda, över 130 skadade efter angreppet som traff ett köpcenter i byn. Angreppet blev utfört i 2 bölger, hvor det andra kom efter att räddningstjänster hade ankommit stället. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallar angreppet cynisk och avskylig. En man som är siktet i forbindelse med forsvinningssaken i Lørenskog är också siktet i narkotikasak i Østfold. Mannen i 50-årene blev pågrepet i en planlagt aktion på flygplatsen i Göteborg tirsdag kväll och sitter nu i svensk varetekt. Han nekter straffskyld för grov narkotikakriminalitet. Mannen har också avvist en vær befattning med Lørenskog-saken. Prisnivået i Premier League är extremt. Det ser experten om att Tottenham köper Savinho från Manchester City för över 1 miljard kronor.
2: Jeg har blitt fartsblind når det gjelder prisnivået i Premier League. Det er crazy, sier TV2s fotballekspert Øyvind Alsaker til VG. Savinho etablerte seg aldri som førstevalg, men Alsaker mener samtidig at potensialet må med i regnestykket. Prisnivået på flere spillere denne sommeren viser et kokende Premier League-marked, uttaler Viaplay-ekspert Lars Kjernås.
1: Reporter Frode Sti i studio André Ødeby. Nyhetene får alltid på VG.